فرنم خیلی لبرد میزار و علاجه دردن کسن چیوانا شغلی بیرسی جوی فرن اکن نیتش سین دهودو ده دوشی را دنزو اگو گمو کیسی و کرپی باکوی بسو اگو مانو که چی نزام سنیو مکا شروع منگا با شروع ننا مکوی مسیو یا کنانم حکمو می